und du liebst Wange, Mann. Und er scheint, wüsst er, wenn ich. Bilo duin, ja bilo paikastani. Katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vai minä pakenin. Eivät kadut tunnista askeleitani. Yö tekee minusta vieraan. Yö tekee minusta vieraan.

heitä nyt, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.